Liknaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nppait staqluku tsaliwin qhtlukillu ikaayoqluta liknaux toraallkhkat tsallaqsuungaput

pamu siu tsaku tamana katagu tsla kafalukku kaaku nimagasha steema kunansuku masinam pompok kunaku steemam tagmansuku tawasak tikkeen tsamun to ayaktu tqawan tawa taksuku tonisukku kissum junaku tamaku to nunaku xutum pastok kai pastokulu kutumli jutu tokang pasakun tumli si nam to ampai khinil to nasku tapik sutin tawa ho 1 inches chipak sa khangaso to tapak pitasa ai pato yo no pasti ingisok sinno go sinilo tawak tamai akkasah panricak ngama lasuk kena kitamak tayagni semat nunam kanrut kankat to tammani to asami yawatini satmaku khamshiya kutma lasonka akam mokisnik suluk pis tammani to tamma mokisnika isak sukicak nekishik suki yoluni binak nekishik utamakutta tamak suki ta tapkhnakhsa tapkhnakhsa jalilrin nasum titai makma yakwan tamta mai tamsin tigami unala alas kamga pokhnakhsa sinango kipu chamme pam kutas tapkhsa tapkipu kipu sinilo kasapin piksakhsan kasapin pikkakumai Kasuk ke yupil yupim setang khlak sahtang ma. Ta kuyana khtatya ta se maa ikhanam tni. Sin kanngas kakut. Kalei kakum so kanga so kanngasut kum kanngas kakut. Azimumaf kuna kum alikstak kakhtu. Sin kakut kubut piskusutun. Sin kakutun ksap kuna kum alikstak kawa. Kuyana khtatya nuna una yung kakutsa sin. Tammai kwa tammani mokasikrimmini naksuna khapusk tamata millani amsiksu yuk tamata millani naksam gnuguta kame kya kwan kakan kikikkhili kuyana fatta mai gnumkni tottam kta kwaniko kwakin millin mai nunavut manna gilkta kaisuna yuksa nasum kinako Madnai sait ukunik ilamtnik inak kaut hurta azimamak kunaku yu nekhtici chali manna taiksak azim ngizlkhtici yu nekhtici kwankuta maani alaskami akka taima pikin ritakhput akmakin payogut kakhput akmakin chikket kakhput iksaku natak ngay takhput kuyanit tawam kwaniko kiaimum niskunne u lakanska Tarinkune kwangten kantulim tarinkune tarinkinaga. Toa taona kui ayokutiksumikna kaalleane gula uitaskaka. Kuya kinritaka kui tawuam nunanarukta gula uitaskaka. Tutu kinro wakka. Kootnamkta kanimtikkaerukta aljaan khanriyukum. Tammani aljaan khasaitamakutta. Ikau khatangkhangamku. Ikkawagina tangshangritaak. Tamaanatta tangshangasna kanasuluku. Kanumtikkuagaliku kanumtikstigataaka. Sali ikkakuulua kanukstigatta, kanumtikngukstigatta. Tangshukkunaaku kangasu kanumtikuluku neitskuluku tangshangwagaliku kanumtikstigataaka. Tuatuntua kanumtikstakauna. Tuatunpitta tamakutta kanumtikatta. Nunammatin saksi, saksi kshetin ayok ngayam saksak. Chat ilam hiksu toko kisreit. Chan riyukkun maakunna toko jaksutin pilreit. Maayam akhanamtni asiri loon. Toaya vanikwa nunamtni. Kayo nunamtni asame chat chat nassaka. Vanittavam toa maaya. Nikitponna om nunamillani kanumkeusum khtunna ta illaitlani maani agan kanakhaqsatun piuhtutjali ta guamma maai utomakitpunta